0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr,
0: Bessar. Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.

0: jeg har fått meg dame, og så har han en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
0: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Eirik Soløst, nå det ny kamp på trappene. Elverum møter Sandnes, og vi står altså i vår energiarena i Sandnes. Hvordan føles det?
1: Vi gleder oss til match. Vi gleder oss til ekstra match når det er en uke mellom kampene. Så vi gleder oss skikkelig til å ta 2 poeng her i dag.
0: Men hva blir det vanskeligste i kveld?
1: Nei, det kommer ikke så mange på kamp her i Sandnes. Så mye av nøkkelen jeg snakker om er å skape den energien selv ut på banen her. Så det er noe vi har tatt med oss.
0: Så det blir litt sprellemenn i kveld, eller?
1: Nei, da, det, vi har snakket om at vi må stå for oss selv. Tenningsnivået vårt fra start og utover kampen. Vi får ikke noe hjelp fra tribunelivet her. Så.
0: Jeg skal prøve å rope alt jeg kan, ja, altså, men det... Du, Eirik... Det er Sandnes, vi vet at det er et lag som berget plassen så vidt det var forrige sesong, og så vet vi jo at mentalt kanskje det spiller et lite puss inn i hodet vårt. Hvordan har vi mentalt forberedt oss til denne kampen?
1: Nei, vi tenker ikke sånn på det helt tatt. Vi møter Sandnes, et av laget vi møter i Rema 1000-ligaen. De har et høyt stoppnivå når de treffer på det de vil, så vi skal ikke ta dette for lett, altså.
0: Hva blir vår viktigste oppgave i forhold til... sett bort fra det å hause opp stemningen innad?
1: Nei, det handler om å holde konsentrasjonen i 60 minutter og det mindsetet vi har snakket om at det er flere som tar ansvar for å dra det land. Det kommer jo uansett ikke til å bli enkelt. Som jeg sier så har Sandnes et bra, veldig bra toppnivå, så vi tar dette som en helt vanlig match. Vi gjør det.
0: Men det må jo bytte en del spillere. Hva har det å si?
1: Nei, altså, mange av de sentrale står der nå. Josh er ute med skade, tror jeg. Så det endrer ikke så mye, det gjør ikke det.
0: Og nå er det altså bare noen minutter til avkast. Hvordan er følelsen?
1: Nei, vi gleder oss til å spille match som alltid, liksom. Det, uansett om det er 3 kamper i uka, så er det like morsomt hver gang. Så vi gleder oss skikkelig til å gå ut bare og levere en god innsats.
0: Fredrik Pedersen, din første kamp på Sør-Vestlandet. Nå er vi i Sandnes. Hva vet du om Sandnes?
2: Ikke meget. Jeg har ladet meg fortælle, at den arena vi skulle spille i, var den løbbanen rundt om, så det er faktisk alt jeg ved.
0: Ja, nå står vi inne her, og det er jo ikke akkurat noen håndballhall.
2: Nej, altså det ligner jo ikke noget, jeg nogensinde har set før, hvor man skulle spille håndbold i, så det bliver en sjov oplevelse.
0: Hva tror du om kveldens kamp? Hva slags kamp får vi se?
2: Jamen, jeg håper selvfølgelig, at det bliver en kamp, hvor vi sætter os på det fra start af, hvor at, vi har kampen på vores principper, og vi får lov til at løbe med dem og spille noget hårdt og fysisk håndbold. Og hurtigt selvfølgelig. Så det er det, jeg håber på.
0: Hvordan er det at have dansk træner?
2: Det er dejligt. Altså, det er jo selvfølgelig skønt, at jeg ikke skal fokusere på at kunne forstå, hvad han siger, når han snakker. Så det synes jeg er dejligt, og så synes jeg, at Laurits er utrolig dygtig, så det skal nok blive godt alle sammen.
0: Men synes du, det er vanskeligt at skønne norsk?
2: Jeg synes, det er gået meget hurtigt, meget bedre. I starten, der havde jeg meget svært ved det, og nogle af de prøvetræninger, jeg var heroppe, der havde jeg meget svært ved det, men jeg synes, det går bra nu.
0: Jeg forstår dig 100% og ikke noget problem, så det er veldig godt, men hvilke forhåbninger har du til kveldens kamp? Hva blir det? Seier? Tap? Uavgjort?
2: Jamen, jeg regner helt sikkert med en sejr, og så forhåbentlig at kunne, hvis man kan sige det, få de ting, vi har aftalt til at fungere, og så en sejr selvfølgelig.
0: Da satser vi på det. Break a leg.
2: Tak, i lige måde.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3...
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Ah, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
0: Det løste vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.